Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Ročna izmena na Radio Fantasy. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Največji Stradivarius.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
3: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy Odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Elektro Odr.
3: Maši.
4: Lien in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra se vidimo na Žalski.
7: Živjo, nikaj z grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra v 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Poprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim poprečjem, največ od leta 1950.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, temperature čez dan bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
12: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
15: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Radio Fantasy.
1: Postoj. Loka.

Ja, ne, ni smešno pravi Jennifer Lopez, da smo 5-6 že na šihtu. Dobro jutro, Šuši sem z vami, mi pa smo skupaj na Radio Fantasy in spili smo že, ne, nismo še spili, smo pa nazdravili. Prvi kavi, potem pa bomo zadihali in šli v tale današnji četrtek, piše se pa 3. september. Ampak veste kaj? Alphaville, ki prihajajo v naša ušesa, pa pravijo, da smo forever young. Ja, skok v 80-ta, pa poglejmo, ali nas spomini še držijo po konci, ali bo treba skuhati že drugo kavo. Pa dobro jutro!

Ja, od Forever Young pa gremo 10 minut čez 6 uro s Kingstoni, malo bolj živahno, to noč ne spimo. Ja, to se zgodi pa na stara leta, da po noči nehamo spati. Meni se to dogaja še pred 40. Tudi vam mogoče. Evo, to noč ne bomo spali, Kingstoni.

No, cela ulica pa ne bo norela, kajti če se odpravljate proti Ljubljani, so zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zamudili pa se boste nekje dobrih 10 minut. Iz ceste za enkrat to vse, če imate še vi kakšno informacijo več, dejte jo zato že na nič 80 1878. 13 minut je čez 6. uro, pogled v nebo danes precej jasen, glede na to, da je po noči zopet deževalo. No, cela ulica pa ne bo norela, kajti če se odpravljate proti Ljubljani, so zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zamudili pa se boste nekje dobrih 10 minut. Iz ceste za enkrat to vse, če imate še vi kakšno informacijo več, dejte jo zato že na nič 80 1878. 13 minut je čez 6. uro,

0: Kaj rečemo? Ja, nekje 16 stopinj imamo na termometru ta trenutek, medtem ko tekom dneva pa bomo morda prilezli sončni mežarki obsijani tudi do 30 stopinj Celzija.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Endemo zdaj pokazati, če je malo ljubezni do naših sponzorjev, oglaševalcev in tudi naših partnerjev.
1: V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Se Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
6: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
8: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
12: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bodo popoldne pihala šibka burja, temperature čez dan bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Previdno na Štajerki zastoja imate od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujate dobrih 15 minut. To je zaenkrat iz cest vse. Če vas slučajno pa ki opazite kakšno policijsko radarsko kontrolo, pa seveda dejte mi to sporočiti na nič 80, 1878.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Ne me kriviti, ko sem z mislimi v Kingston Townu. Ja, minutka je čez pol sedmo uro. Dobro jutro iz Radia Fantasy. Ampak dajmo zdaj še malo odplavati.

No, zdaj veste, kje me najdete. Jaz vas čakam v Kingston Townu. Dragi moji, a vi veste, kaki dvoličneži smo? A ste mogoče opazili, da en večer na teden zuni je ful problem, medtem ko pet dni na teden v službi pa je čist normalen? Ja, ker ko grem jaz enkrat na teden ven žurat, mi vsi pravijo, da ga čist preveč žuram. Kura, ko grem pa pet dni zaporedoma na teden na šiht, pa nobeden ne reče, da preveč delam.

0: tisti, ki nas čuvajo tudi, kadar smo na cestah. Trenutno brez večjih posebnosti v prometu, v prometnih nesrečah zaenkrat ne poročate, hvala Bogu, so pa zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega, če peljete slučajno proti obali oziroma ste tam namenjeni, ja, na primorki med Logatcem in Ljubljano in pa v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru so tudi zastoji, torej tudi tam previdnost ne bo odveč. Srečno! Pa recimo, da nas čaka danes sončno vreme, čakamo seveda, da se sonček zbudi in prisije na nebo. Trenutno imamo okoli 17 stopinj Celzija v Fantasyvi deželi in tekom dneva bomo skočili vse do 28, mogoče celo do 30.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

The Core so bili tole in njihova Breathless in brez sape bomo ostali tudi jutri, ko gremo v špital za prijatelje na Šankroke. Akustika, trenutno pa vam v vaša ušesa pošiljam pravljico o mavričnih ljudeh. 15 minut je do 7.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
0: Sofoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofoto.si.
2: Pozor, svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Nič več ne pad. Je zdaj z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Aja, tutaja, to je malček že aja.
7: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Pristojna odbora državnega zbora bosta danes razpravljala o Izraelu in slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta razpravljala o odnosu Slovenije do Izraela in o nedavni odločitvi Ljubljane, da blokira skupno izjavo Evropske unije, ki bi obsodila načrte za širitev izraelskih naselbi na zasedenem zahodnem bregu. Vlada potezo utemeljuje stališčem, da nove izjave ne bi bistveno vplivale na razmere na terenu, opozicija pa zahteva pojasnila. V Ljubljani pa se je sinoči pred državnim zborom zbralo več 100 protestnikov. Zahtevali so odstop poslanca Resnice Borisa Miča, pa tudi odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili predvsem do vladne politike na področju zdravstva, socialne države in delavskih pravic. Za konec pa dobra novica za Tadeja Pogačara. 2 dni po operaciji zlomljenja ključnice je že zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil domov v Monako, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
3: 20 minut zamude pričakujte, če peljete iz Celja proti Ljubljani od Krtine dalje, se namreč že gneča začenja, in pa če se boste peljali od Košnice proti Celju, se boste prav tako zamudili par minut. Nekaj malega zastoja pa je tudi že od Maribora proti Celju. Previdno!
4: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
5: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

Sončno očale imamo, pijača je tudi na hladnem, zdaj pa samo še Radio Fantasy. To je Fantasyjevo poletje in same dobre vibracije.

Strinjam se z Michaelom Jacksonom, ko je rekel, da ni važno, ali si črn ali si bel, ker se veste, velik sem bila na morju, pa bi človek pričakoval, da sem prinesla tudi kaj barve domov. Žal sem samo en odtenek manj bela. 9 minut je čez 7 uro, Šuši sem z vami, danes vam voščim eno lepo jutro. Upam, da ostanete z mano in ob samih dobrih vibracijah, seveda pa začnemo tole uro spet mal bolj easy. Eternal Flame prihaja v naša ušesa, ena mirna iz 80-ih, evo.

0: Previdno, če greste na naše ceste. Zasoji so seveda na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Tam se boste zamudili dobrih 20 minut. Pa tudi nekaj malega zastoja je, če se peljete iz Maribora proti Celju. Pa če ste seveda na relaciji od Laškega proti Celju, v Košnici se pa je zagužva. Srečno! 13 minut pa je čez 7 uro, sonček se že kaže, temperature pa se počasi dvigujejo. Ta trenutek smo v fantasyvi deželi že nekje pri 17 stopinjah Celzija, no tekom dneva pa bomo skočili vse tudi do 30. Vam povem, kakšni so obeti tudi za vikend. Petek naj bi bil lep in tudi do 33 stopinj Celzija, medtem ko za soboto kaže, da bo padla tudi kakšna kapljica dežja za osvežitev.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: I zdaj so se pa dvignili kot Feniks iz pepela. A ne, Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ker vem, kam pes taco moli.
2: Ja, pa imaš kar v bistvu prav. Ja. V bistvu je bila sreda res zmagovita tako za celjske rokometaše, kot za celjske nogometaše.
1: Sej to.
2: Ja, obojni. Začeli so rokometaši Celja pivovarne Laško, ki so v prvi tekmi državnega prvenstva v domačem Zlatorogu rasturali s 35-21. Prosim lepo, ja, aplavz. Premagali so ekipo Sviša Ivančne Gorice in lahko samo tako nadaljujejo, fantje, že to soboto v Škofljici. Torej, prosim, zmaga številka 2.
1: Gremo v Loko. Ne,
2: Škofljica je to, veš, to je
1: druga. Je to proti men?
2: Ja,
1: mislim,
2: no,
1: tja.
2: Ne, smo tam.
1: Geografija.
2: Ok, smo pa bili včeraj geografsko gledano tudi v Kidričevem, v športnem parku. Je bila odigrana zaostala tekma državnega prvenstva med nogometaši Celja in Aluminija in končala se je zmago nogometašev Celja z 2-0. Torej, tretja zmaga v tej sezoni državnega prvenstva za aktualne državne prvake je to. Bomo pa zanje ponovno stiskali pesti to nedeljo na domačem stadionu z dežele. Koper bo tekmec, tako da nas čaka spet navijaško kar naporen vikend. Ampak če kdo zmore, zmoremo navijači rokometašev in nogometašev Celja, tako da resturamo. Smo pa lahko v teh dneh pridno stiskali pesti in navijali za naše športnike in športnice na sredozemskih igrah, 20 že za povrstjo. Lepa bera slovenskih medalj, namreč še 2 smo včeraj osvojili, mislim so, no, jaz kar rečem smo.
1: Smo, ampak, ja,
2: ja, ne.
1: Nismo zram.
2: Ni zmiri, zmagujemo. Skratka, Teja Bela, ki je bila telovatka včeraj bronasta, jadravka Alenka Valenčič je prijadrala srebrno medaljo, tako da če potegnemo po črto na teh 20 sredozemskih igrah za Slovenijo 18 medalj, prosim lepo, od tega 3 zlate, 3 srebrne, 12 bronastih. Res, aplavz. In aplavz v bistvu tudi za slovenskega kolesarja Matevža Govekarja. Na 9. mesto je končal včerajšnjo 11. etapo kolesarske dirke po Španiji, kar je podvig,
1: super.
2: Se je težko prebiti med najboljše. No, v skupnem seštevku Vuelte pa, kar zadeva sam vrh, ni sprememb, še vedno je vodilni Španec Enrik Mas, najboljši Slovenec je Primož Roglič, na 2. mestu minuto in 18 sekund zaostaja, 3. je Felix Gal, on ima minuto in 39 sekund zaostanka za Masom. Ampak imamo pa

0: prvi deseterici še enega slovenskega kolesarja, ki ga je treba omeniti, mladega Jakoba Omrzela, na 10. mestu je, res da ima zaostanek nekoliko večji kot ostali, 8 minut in 5 sekund, ampak en pade, pa se to vse zgliha.
1: Zgisno hotle reči, ne. To ni tak velik, ne.
0: Hitro zglihajo.
1: Pa tudi dajmo pohvaliti še seveda našega Pogija, ki je že odletel domov v Monako.
0: Ja,
1: in držimo pesti, da
0: Urška čim... ga bo zdaj mazila gore,
1: ja,
0: dole.
1: Da čim hitreje okreva.
0: To bo zrihtano vse, tak da.
1: E, kdo bo pa naju dve mal mazil, tak?
0: Mislim, ti imaš, ne, nekoga, jaz tudi imam za to poskrbljen, tak da načeloma nimam neke potrebe po še kakšnem dodatnem.
1: Veš kaj, kak dodaten par rok pa ne bi škodo, no.
0: Mislim, za delo, ja.
1: Ja, nič njena, kdaj se doziramo spet? Jutar tak cajt.
0: Jutar ob istem cajtu na istem kanalu.
1: Ajde, važi. Hvala, ker si prišla in ostani še minuto.
2: Doza športa na Radiu Fantasy.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom. Vstop je prost.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec.

0: kulturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
1: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lien in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra. Se vidimo na Žalski. Fontana Piu Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flir. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
9: Dobimo se pri Fontani!
10: 5. in 6. septembra.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Prevozniki pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80 1878 sporoča.
19: Nekaj malega zastoja imate na relaciji Laško-Celje od Košnice dalje, pa tudi če peljete iz Celja proti Ljubljani, od Krtine dalje se boste zamudili dobrih 20 minut. O policijskih in radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate. Srečno in varno.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Big Green Day in ko pridem naokol, me zanima, kakšno laž pa vi izgovorite, ko vas vprašajo po meni? Oziroma, se lahko, oziroma lahko to vprašate svoje prijatelje, ker vsi imamo o kom kaj zapovedati. Včasih kaj lepega, včasih kaj slabega, včasih pa se je treba tudi zlagati. Ampak dejmo reči, da so to male bele laži, ki pa so tu in tam dovoljene. In ko smo že pri lažeh, prihaja v naša všesa Fleetwood Mac in njihova Little Lies. Spet smo v 80-ih, na uri pa smo v sedanjosti. 6 minut čez pol 8 uro. Upam, da že z drugo kavo v roki. Dobro jutro!

0: Nikoli ne morem vedeti vsega, seveda to lahko storim samo z vašo pomočjo, če se mi javljate iz cest, kakšno je stanje. Ampak vam pa lahko povem, da zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, tam se boste zamudili nekje do 20 minut. Nekaj malega zastoja imamo tudi na relaciji Laško-Celje pri Košnici in pa če greste proti Primorki, seveda pazljivo, med Uncem in Postojno tudi tam je že nastal zastoj. O policijskih in radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni, ampak seveda jih zatožite, če jih opazite na nič 80 1878. Sončnih 18 stopinj Celzija imamo na termometru, tekom dneva pa se dvignemo vsaj do 28 na sončku, še kakšna stopinja več. Jutri nas še čaka precej jasno in vroče vreme, v soboto pa nekaj malega dežja.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: weekend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
1: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20:15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
4: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9. zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
15: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
14: Mesnica in delikatesa Uštirka.
15: Dober okus v središču Celja.
16: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Urad predsednice republike se sprašuje, kako je lahko posnetek julijske prometne nesreče Nataše Pirc-Musar postal javno dostopen še pred koncem predkazenskega postopka. Uradu pravijo, da so za posnetek po nesreči zaprosili policijo in specializirano državno tožilstvo, vendar ga zaradi interesa preiskave niso dobili. Opozarjajo tudi, da predsednica in oba voznika po njihovih navedbah še niso bili zaslišani, zato pričakujejo pojasnilo o tem, kako je posnetek prišel v javnost. Pred zimo medtem močno rastejo cene energentov. Evropski plin je dosegel najvišjo raven v 3 letih, nafta Brent pa se giblje okoli $95 za sod. Evropska skladišča plina so zapolnjena približno 65%. Ekonomisti opozarjajo, da bi dražja energija lahko ponovno krepila inflacijo in vplivala tudi na stroške zadolževanja gospodinjstev in podjetij.
20: Kimarika. Italko-Kimarika. Italko-Kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso Itak.
22: Vreme u fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
23: Argentinski steak, govaji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: 20 minut dolg zastoj pričakujte na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. 15 minut pa se boste zamudili iz Laškega proti Celju. Zastoj je namreč v Košnici. Srečno!
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
28: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
29: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: stoletja.
1: Radio Fantasy.
0: Same
1: dobre
0: vibracije.

Oja, oja, Chris Rea je bil tole, danes nismo šli z njim v pekel, ampak vam pa povem, da je pekel ena oblika tudi lahko na delovnem mestu, če imate slabo vzdušje. Medtem, ko je na uri 9 minut čez 8, jaz lahko potrdim, da pri nas so same dobre vibracije, če pa pogledate ta zadnji reel, pa boste videli, da smo bili ful navdušeni nad vprašanjem, kako je super je delati na radiju. No, ampak veste kaj? To je to življenje, pravijo, ne? Prihaja Amy McDonald in njena uspešnica This is the life. Moja mami pa bi rekla nekaj, kar bi mogla cenzurirati. It's life. It's beep life. Pa dobro jutro.

0: Ne vemo, kje bomo spali, vemo pa, kje so zastoji na cestah. Ti so namreč na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. 20 minut se boste zamudili na tej relaciji. Nekaj malega zastoja ostaja seveda tudi na relaciji Košnica Celje oziroma Laško Celje pri Košnici. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse, vsaj tako pravite, ker moj odzivnik je tiho. Torej, ne poročate v policijskih ali radarskih kontrolah. Opa, radar pa ste opazili. Evo, enega pa ste opazili, in sicer v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Tam previdno. 13 je čez 8, sonce nam sije, temperature se počasi, ampak res počasi dvigajo. Trenutno jih imamo 18 na termometru in tekom dneva se dvignemo tudi do 29, na sončku pa še kakšna stopinja več. Že jutri nas čaka preko 30 stopinj Celzija ponovno, v soboto nekaj malega dežja, potem pa se nadaljuje zopet lepo vreme. Vsaj za enkrat tako kaže.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
11: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Previdno, če se peljete po Rogaški Slatini, tam vas čaka radar pri prvi osnovni šoli in pa zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi nekaj malega zastoja ostaja na relaciji Laško-Celje pri Košnici. Srečno!
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: za prijetno prebujanje, na smeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

0: Ja, ja, je ta prav dan za poročice. Sem dobila včeraj vprašanje, pa dobesedno skoraj umrla od smeha. 3 minutke so čez 8:30, ampak poročil se ne bomo, bomo pa šli proti cerkvi. In z mano v studiu je že Branka Čretnik. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa, Branka, tep moramo dati naziv. Zdaj, najbolj frišen naziv, ki ga imaš, je babi. Da, iskrene čestitke.
1: Hvala lepa.
0: So pa še drugi nazivi, ki si jih deležna. Bila tudi predsednica Lions kluba Mozaik Celje, pa zdaj tudi predsednica kluba podjetnikov občine Vojnik, ki pa praznuje letos 10. obletnico delovanja. Iskrene čestitke.
1: Hvala lepa.
0: In zdaj ti si prišla, imam občutek, da zaradi fešte.
1: Itak.
0: Daj mi povej, kako boste podjetniki oziroma bomo podjetniki v Vojniku zaključili oziroma obeležili, no, tole obletnico?
1: Ja, v bistvu smo se odločili, da pripravimo en koncert in to podarimo našim občankam in občanom. Nastopal bo ansambl Big Band Šentjur izpred cerkve svetega Jerneja v Vojniku. Vstop je prost, tako da veseli bomo vsakega obiskovalca, ker nam je to potrditev, da smo na pravi poti.
0: In to bo v nedeljo, torej to nedeljo 6. septembra. Kaj pa ura?
1: Ob 17. uri.
0: Pridemo verjetno kakšno minutko prej, a bo za sedet, bo za stat, kak ste se...
1: Bo kombinacija za sedet, bo dovolj prostora, tudi če bo kdo želel malo poplesavati na prizorišču, tudi to bo možno in zaželeno seveda, ne? Tako da prisrčno vabljeni.
0: Ja, lej, zdaj tale vikend se kar precej fešta, ne? Od petka do nedelje očitno. In v nedeljo torej bomo sklenili tale vikend, zabavni del vikenda z 10. obletnico kluba podjetnikov občine Vojnik. A lahko pride v vaš klub, ker to je pač namreč moje vprašanje, vsak, ki je podjetnik, ali prav mora biti iz občine Vojnik, ali mora biti podjetje v občini Vojnik? Mislim, verjetno še sprejemate nove člane. Ali?
1: Seveda, z veseljem sprejemamo nove člane. V bistvu lahko so samo občani v občini Vojnik, ki imajo podjetje tudi v Celju ali kjerkoli drugje. Je pa zaželeno, da so tudi podjetniki, ki imajo z sedežem v občini Vojnik.
0: Ok, se pravi, kako pa lahko mi pristopimo k vam?
1: Ja, v bistvu imamo na spletni strani podatke, lahko se obrnete na mail ali pa na mojo telefonsko, pošljemo pristopno izjavo in z veseljem jo sprejmemo. Ne?
0: Branka, kako pa imaš telefonsko številko? Ne,
1: mislim, da je objavljena.
0: To ne bomo v eter, ampak absolutno si lahko več preberete tudi na spletni strani kluba podjetnikov občine Vojnik. Branka, zdaj, da ti lahko še nariš en šluk kafeta, bova mi da naredile malo pauzice, potem pa seveda nadaljujeva, da bova povedali še kaj več o koncertu, a ne?
1: Seveda.
0: Ma že polne uste. Evo, same dobre vibracije na Radio Fantasy. Gremo naprej s Georgeom Michaelom, ki je ostal zunaj.

0: Ja, George Michael je ostal zunaj in je rekel, da zunaj sije sonce, trenutno imamo med 18 in 20 stopinj Celzija. Tekom dneva bomo namerili tudi do 30 in to je to za ta denar, za kaj več je treba pa že doplačati.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Evo, pa smo nazaj v studiju Radio Fantasy, doplačali smo za sonce, to je pa to. Je po mojem studiju danes tukaj predsednica Kluba podjetnikov občine Vojnik, Branka Čretnik. Dobro jutro, še enkrat.
2: Še enkrat dobro jutro.
0: Ja, za vse tiste, ki so mogoče zdaj stisnili, a veš, play.
2: Ok.
0: Branka, zdaj tak, mi dve smo na hitro obdelali že vaš klub, naš klub, kak naj drugače se izrazim. Podjetnik občina Vojnik, kar pomeni, da v klub še sprejemate nove člane, ampak kdo pa so lahko ti novi člani?
2: Ja, v bistvu vsi, ki imajo status podjetnika oziroma je občan občine Vojnik, če tudi ima sedež v občini Celje recimo ali kjerkoli drugje, in podjetniki, ki so registrirani prav v občini Vojnik.
0: Odlično. Zdaj bom pa tako rekla, glede na to, da si ti prišla na obisk, si prišla v bistvu povabiti, ker klub podjetnikov občine Vojnik dejansko praznuje že 10. obletnico. Iskrene čestitke.
2: Hvala lepa.
0: In da mi povej, kako boste zdaj to obeležili?
2: Ja, obeležili bomo z koncertom z Big Band iz Šentjurja, z pevcem Maticem Plemenitašem, ki je meni eden ljubih vokalov v širši okolici. Koncert se bo odvijal na stopnišču cerkve svetega Jerneja v Vojniku.
0: Ki je? Stoj, ja, kjera cerko, ker Vojnik ima malo več cerko.
2: V bistvu to je farna cerkev, nahaja se v krožišču, kaj bi rekla,
0: v centru Vojnika.
2: Regionalna cesta proti Slovenskim Konjicam, pri pokopališču se zavije desno pri v semaforju. Dobre. V krožnem prometu in cirko je že kar na dlani potem, ne?
0: Ok, tako da zdaj vemo o parkeri cirkvi.
2: Tako.
0: Kaj pa v primeru slabega vremena?
2: V primeru slabega vremena bo pa koncert se odvijal v farni cerkvi, od stopnišča malo više gor.
0: Dobro, zdaj glede na to, da Big Band Šentjur šteje kar precej članov, kak nas boste pa postrojili pred cerkvijo? Bomo mogli stati, bomo lahko sedeli, ker koncert tudi ne bo glih 15 minut, ne?
2: Ne, koncert bo pač nekje normalna dolžina, dobro uro, mogoče urco pa pol. Ansambl bo nameščen na stopnišču, mi bomo imeli možnost sedeti, tudi stojišča bodo, tako da prisrčno vabljeni, zelo veseli bomo vašega obiska.
0: Torej, lahko praznujete s klubom podjetnikov občine Vojnik že to nedeljo, 6. septembra ob 17. uri pred farno cerkvijo svetega Jerneja, torej ob stopnišču.
2: Tako, tako.
0: Bo pa tudi za sedeti, tudi kaj za spit bodo dali, sigurno.
2: Seveda.
0: Odlično. Branka, hvala lepa, ker si se oglasila in če ne prej se vidiva, mi da se bova že prej, ampak definitivno se pa mi vsi ostali vidimo pa v nedeljo.
2: Hvala lepa.
0: Hvala, čau.
1: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju. V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
8: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
7: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
9: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
10: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
6: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
12: Korak bližje celoviti sanaciji in preobrazbi stare Cinkarne. Savinjska regija pa išče pot iz prometnega zastoja. Manj avtomobilov, več povezav in boljši javni prevoz. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javno naročilo za dodatne raziskave in pripravo projektne dokumentacije za sanacijo območja stare Cinkarne v Celju. Gre za pomemben korak pri reševanju enega največjih podedovanih okoljskih bremen v mestu. Z dodatnimi raziskavami želijo natančneje določiti obseg in stopnjo onesnaženosti, na podlagi zbranih podatkov pa pripraviti najbolj ustrezen način sanacije. Dokumentacija bo služila tudi kot podlaga za prihodnjo prostorsko ureditev območja. Stara Cinkarna ima sicer velik razvojni potencial, saj bi lahko degradirano industrijsko območje nekoč postalo nov del mesta. Mestna občina Celje je v okviru natečaja Europan že pridobila strokovne predloge za njegovo prihodnjo preobrazbo. Celjski župan Matija Kovač objavo naročila pozdravlja in poudarja, da je cilj strokovno utemeljena, izvedljiva in trajna rešitev. Ministrstvo pa izpostavlja, da želijo sanacijo območje najprej okoljsko varno urediti, nato pa mu omogočiti nove vsebine in razvoj. Na domu na Svetini je konec avgusta potekala delavnica v okviru priprave regijske celostne prometne strategije Savinjske razvojne regije, na kateri so udeleženci opredelili ključne prometne težave in iskali konkretne rešitve za bolj trajnostno mobilnost. Med največjimi izzivi so izpostavili preveč tranzitnega in tovornega prometa skozi naselja, pa tudi odvisnost od avtomobilov ter manjkajoče kolesarske in peš povezave. Težave so tudi s parkiranjem, predvsem ob zdravstvenih ustanovah. žrtvah ter tudi s pomankanjem varnih parkirišč za kolesa. Veliko pripomb je bilo namenjenih tudi javnemu potniškemu prometu, saj so avtobusne in železniške povezave ponekod preredke, vozni redi pa niso vedno usklajeni s šolami in službami. Podeželski kraji tako ostajajo slabše povezani. Udeleženci so opozorili tudi na nizko prometno kulturo, težave pri sodelovanju občin in države ter pomankanje informacij o možnostih trajnostnega prevoza. V nadaljevanju so v skupinah iskali rešitve, ki bi lahko izboljšale dostopnost in povečale uporabo javnega prevoza, pa tudi kolesarjenja in hoje. Cilj strategije je prometni sistem oblikovati tako, da bo bolj prijazen do ljudi in manj odvisen od avtomobila. Še več lokalnih novic pa si preberite na rafantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radar v Črnem Berlingu je frišno opažen v Gorenju pri Velenju pri križišču za Letuš. Radar še vedno v Rogaški Slatini pri prvi osnovni šoli in pa še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Točno s tem komadom se je Justin Timberlake vrnil na oder. Skoraj po naključju. Ja, 22. avgusta se je Justin presenetljivo pojavil na koncertu Dona Toliverja v Miamiju. Prišel dejansko kot obiskovalec, pol pa je z njim skupaj zapel ta hit Rock Your Body. No, še bolj zabavno pa je to, da je Timberlake predtem na družbenih omrežjih povedal, da je dejansko želel sam gledati iz VIP prostora. No, VIP pa se je očitno spremenil iz V-I-pevca. No, ampak on po naključju pride na oder. Jaz se nikoli po naključju ne najdem na šihtu, ne? Gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami. 8 jih je čez 9 uro. Dobro jutro in gremo naprej v tale sončen četrtek. I got my mind.

0: Jaz imam misli naštimane na vas, ampak radar imajo pa policisti naštiman na vašo prehitro vožnjo. In sicer, v Črnem Berlingu je opažen radar v Gorenju pri Velenju pri križišču za Letuš in prav tako v Črnem Berlingu je tudi postavljen v Goreni vasi pri Šmartnem ob Paki na Gorenjskem klancu pa potem ustavljajo. Še vedno pazljivo tudi na Štajerski avtocesti, tam so zastoji od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Za enkrat zamujate 15 minut. Sonček pa je right on time, bi rekli. Ja, 12 oziroma 13 minut je čez 9 uro, 20 stopinj Celzija je na termometru, sonček nas lepo boža in greje danes vse do 28 stopinj Celzija, lahko da še na sončku še kakšno stopinjo več. Očitno sem res tak fejst lačna, da že govorit več ne morem.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si. Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
7: Ega model, kako se stole lopato hendla?
8: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
12: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico.
13: V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt.
12: V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
14: Dobimo se pri Fontani!
15: 5. in 6. septembra.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Ne vem, če ravno delijo jubilejne popuste, sigurno pa delijo kazni za prehitro vožnjo in to v Goreni vasi pri Šmartnem opaki na Gorenskem klancu, pa potem vas policisti tudi ustavijo. No, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Elvinovi in njena Locomotion me spomne na vlakca, ko ga plešamo včasih na feštah. Ampak veste kaj? Tale Locomotion je bil zelo popoln trenutek, da naredimo nekaj zelo produktivnega. 4 minutke so čez 9:30 in čas je, da z vlakcom zapustimo pisarne. Gremo vsi. Ajde, prvi vrsti direktor, pol računovodstvo, pol marketing, pol pa še jaz. Ob 10:00 lahko grem, prej me ne spustijo. Smo za enega takšnega vlakca na današnji četrtek? Ej, če pa ne, pa čin čin s tretjo kavo.

0: 15 minut se boste zamudili, če se peljete iz Celja proti Ljubljani, namreč pri Krtini se boste ustavili. Radar pa meri prehitre voznike v Goreni vasi pri Šmartnem ob Paki na Gorenjskem Klavcu, pa potem ustavljajo. Srečno! 19 pa jih manjka do 10 in če pogledamo, so malo nebo trenutno prekrili oblaki, kar pomeni, da se sonček sramežljivo skriva. Ampak sonce bo posijalo slej ko prej, temperature pa se bodo dvignile iz trenutnih 20 stopinj Celzija, tudi danes do 30.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Alegi tisto, kolesije postanejo svetlejši, voda je toplejša, glasba je glasnejša in življenje je boljše. To je Fantazijevo poletje in same dobre vibracije.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на NM Мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчах. Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
11: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
12: Spar Online. Za en opravek manj.
13: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minosejem.si.
14: Co-pi-fo-to.si.
15: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na Novatel.si.
17: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upi-

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Dars je po prometni nesreči pri Uncu, v kateri so umrli dva otroka in njuna babica, uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je pokvarjeni tovornjak v odstavni niši stal več ur in zakaj ga ni odstranila pogodbena avtovleka. Po pravilih bi moralo na kraj prispeti najpozneje v 45 minutah. Prve ugotovitve policije kažejo, da se je voznik tovornjaka zaradi okvare umaknil pravičeno. Če bo nadzor pokazal nepravilnosti, bo Dars ugotovitve predal policiji. Zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa nekatere slovenske šole krčijo ekskurzije in druge dejavnosti. Raziskava med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju kaže tudi, da učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali iz šole odhajajo predčasno. Mreža za upravičen prehod zato predlaga širitev javnega potniškega prometa in regulacijo cen skupinskih prevozov za šolske dejavnosti.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ja, previdno kjerkoli ste že, se veste, nikoli niste sami na asfaltu in tako je tudi danes. Zdaj, zaenkrat ni pretiranih težav, od Krtine proti Ljubljani je nekaj zastojev, o policijsko-radarskem nadzoru pa v zadnjih minutah niste sporočali. Na zadnji so bili v naselju Gorenje pri Šmartnem opaki, v smeri tudi Šmartnega in evo, tam so ustavljali potem menda na Gorenjskem klancu. To je edino, kar beležim na našem odzivniku, tako da vi pa dodajte kakšno svežo, pa seveda pazite, nismo sami, šola se je začela v torek.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

What is love? Hathaway je bil tole, to so bila 90-ta leta in ne vam povem, da pesem 90-ih let, ki jo, bom rekel, prepoznamo hitreje kot marsikoga ali marsikaj drugega iz 90-ih let, je skoraj da ostala nekje na polici, ker Hathaway je že skoraj obupal nad njo. Se veš, založbe pa mencanje gor in dol in potem se najde nekdo, ki reče, to je pa dober, dejmo preporint in so. Še danes, evo, zim zelena, lepi spomini na tiste čase. Takoj razmislite zdaj, kako ste se na to musko razmetavali na plesišču, bilo kjer je diskoteke. Janko sem z vami in poganjam tole dopoldne na Radio Fantasy. Danes, ko imamo podpisan mali petek, četrtek je 3. september. In s premembami gremo. Ja, veter je zavel, zažvižgali so skorpionsi in zdaj nas pelje s tole zgodbo v Gorkega park v Moskvo. Ja, čeprav so Nemci. Pa dejmo. Wind of Change. V tem dopoldanskem delu programa na Radio Fantasy. Izvolite, fantje, beseda je vaša.

Shake It of Taylor Swift. Čakaj, 12 let je že v tele pesmi. Ja, takle še Taylor Swift nismo poznali kot jo zdaj, ko je neka glasbena ali pa show business ikona. In za ta videospot je zbrala plesavce različnih glasbenih stilov, baletnike, breakdancerje, hip-hop plesavce in to mogoče tudi zaradi tega, ker je bila sama, kot je tudi povedala v enem intervjuju, zelo toga in nerodna. Po domače štorasta pri plesu in ta njen ples je v bistvu bil tudi ena posebna zgodba tega videospota. Ja, neč ne, milijoni so tukaj oboževalcev, milijoni so na računu, ples je pa tak, kot je bil. Rečemo, kot če bi zaplesali na poroki po tretjem kozarcu. Zdaj pa nekaj sončnega. The sun always shines on TV. Tole so Aha.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
4: Maši.
5: Lien in Alja.
4: Mantr.
5: In Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
12: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
14: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
17: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
18: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
6: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Klasika od Krtine proti Ljubljani prihaja do zastojev. To je zaenkrat vse, kar beležimo o svežih zastojih. Mi ne poročate, pa tudi o radarjih ne. Velja pa seveda tisto, kar dobro vemo od torka dalje.
9: Otroci smo spet v šoli, zato na cestah pazite na nas.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
21: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
23: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek, 4. septembra. Slivnica z okolico, Tratna jezero, Omrežje, Jazbec, Ribniški dom, med 8. in 11. Rogatec z okolico, ceste, Omrežje, Žahenberc, Tepeš, med 8. in 10. Prekinitvi bosta jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Črno-belo obdobje, se pravi, gre za nek generacijski razpon pri nas na Radio Fantasy, ker zdaj skačemo v novo desetletje, to je nov milenijum. Pisalo se je leto 2000 in Beyoncé je udarila skupaj s svojim kasnejšim možem. Crazy in Love.

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
3: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
4: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
7: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
9: Največji Stradivari.

0: ponudjeni.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada pripravlja interventno pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je zakon že pripravljen, pred sprejetjem pa ga bodo še uskladili s prevozniki. Pomoč naj bi izplačeval Borzen. Minister možnost dodatnega znižanja cen vidi tudi v nižjih trošarinah, za kar pa bi Slovenija potrebovala dovoljenje Evropske komisije. Pa še dobra novica iz Barcelone. Tadej Pogačar je dva dni po operaciji zlomljene leve ključnice že zapustil bolnišnico. Po hudem padcu na dirki po Španiji je utrpel tudi pretres možganov in zlom vratnega vretenca. Okrevanje bo nadaljeval doma v Monaku, za zdaj pa še ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil na dirke. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Med občinsko redarstvo pravite, da je pri osnovni šoli Rogatec in verjetno ni edino, kar nekaj policistov in redarjev je okoli naših šol, tako da tam velja za vse voznike, kjerkoli že so postavljene šole, da prilagodite hitrost, pa malo bolj očke na pecle, hitro se lahko kaj primeri.
10: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
11: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
10: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
11: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
12: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

BGC oziroma Bratje Gibbs so bili tole skrivnostna ljubezen. Ne vam povem nekaj čisto neskrivnostnega. 6 dni pravijo poletje še imamo, pol se bo pa mal spremenilo. Dejte nam ga mal, give a little bit. Google Dolls so z nami.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

You better take a look. Hvala, Man at Work sta bila tole. Gremo mal po glasbenem globusu, gremo v Kanado. Zdaj, ko rečeš Kanada, takoj pomisliš seveda na javorjev sirup, hokej, tudi na mraz, ne? Ampak Kanačani imajo še eno posebnost, ki jo mogoče v tem trenutku ne veste. Jezer imajo to, da je brez veze. Skoraj milijon, no pretiravam. 880 tisoč takšnih, ki so malo večja. 880 tisoč, v bistvu skoraj vsak prebivalc z Kanade dobi enega. In iz Kanade nas bo zdaj pozdravila Avril Lavigne. Spomnim se, ko je na glasbeno sceno prišla ta njena zakomplicirana pesem in postala mega uspešnica. Lep spomin na tiste čase. Dej, moja Avrilka, Complicated.

0: ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi 2 otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
10: Nič več ne pad. Jaz zdaj z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Tudi, ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
15: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Ob šolah in na podobnih lokacijah se znajo znajti redarji, tudi policisti. Na zadnje ste mi sporočili, v Rogatcu pri osnovni šoli še vedno na stojalu stoji in je postavljen radar, tako da ta je zadnji. Drugače pa zastoj od Krtine naprej proti Ljubljani, to je zaenkrat vse, kar beležimo. Mnoge spremembe z asfalta pa so dobrodošle na nič 80, 1878 srečno.
1: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
21: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavi v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
23: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

dokazal ti ga, na, Napoleon. On je bil mož, ki je dokazal, da iz topniškega častnika lahko prideš do cesarja Evrope. Na koncu pa vemo, kako se je končalo. Ampak vseeno, mala žaba daleč skoči, zapovedano. Hvala skupini Napoleon, ki so potegnili tele ritme iz naftalina in spet poskrbeli, da so se nam vrnili določeni super spomini.

Legendarni Genesis, Phil Collins, No Son of Mine. Damo še malo poletne ritmike, Shakira trka na vrata. Poletje se sicer počasi umika, Shakira je rekla, jaz pa še ne. In preveril sem evropske lestvice, jo imajo na prvem mestu pesem Daj, daj, minulega tudi svetovnega nogometnega prvenstva. In v Nemčiji je bil 5 tednov na prvem mestu in je postal uradni poletni hit 2026. Uradno zaveden. Tako da, kot sem dejal, poletje gre, Shakira ne.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lijen in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
9: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
12: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.

0: Dik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj 3 dijakinje v Ljubljani in Mariboru. V ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali 2 dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru pa je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le, če je varno in prostovoljno. Kdor fazaniranje ne želi, mu ni treba sodelovati. Prisilo ali nasilje pa naj prijavi šoli oziroma policiji. Slovenski olimpijci pa bodo dobili novo športno podobo. Oblačila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bo pripravila nova oblikovalska ekipa. Osrednji simbol sicer ostaja Triglav. Končne barvne kombinacije pa še niso predstavili.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in Obmorju do 32 stopinj.
9: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Gledam, ravno kar sem dobil čisto sveži podatek in poslušam praviti, na začetku Laškega iz celjske smeri vas čaka radar. Evo, čisto sveže, potem pa imam še podatek, Velenje Mislinja v Paki pri Velenju. Malo pred kamnolomom je policijska kontrola z vagami, torej za tovorna vozila, ter pregledujejo tudi tahografe. Evo, vse ste zaslišali, vse veste, kar se zastojo tiče, poznamo od Krtine naprej proti prestolnici, nekaj malo več gneče, to pa je zaenkrat tudi vse.
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Spiders. Ronan Keating pravi, da je življenje pravi, ja, roller coaster. Lahko je vlakec smrti, lahko je pa zgolj en tak hud vrtiljak, kakorkoli že. Gledam, primek Trump je vse posod na svetu. Vsi ga poznajo, vsi vedo, vsak ima svoje mnenje, zdaj bo še na kovancih in tista omejena izdaja je baje že skoraj pošla. Gledam še eno drugo stvar, poznamo Tigerja Woodsa, enega izmed najboljših golfistov na svetu. Lansko leto me je eno prometno nesrečo, fest je bil okajen. In zdaj sodišče doreklo $1,000 globe in pa 5 let mu bo vzel vozniškega. Na samem dogodku, torej v sodni dvorani, ga je spremljala njegova partnerka in to je gospodična, ki sliši na meji Vanessa, piše pa se Trump. Ja, bivša žena, ta mladega Trumpa, torej najstarejšega sina. Ne? In tako se kolo vrti in vse posodce zatakne, spotakneš ob nekaj znanega. Zdaj, je to v redu? Ja, dobro je, da niso taki za volanom, če počnejo take traparije. In jaz samo tukaj dodajam naslov pesmi The Best.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Saša, I feel lonely, lahko rečem, da Saša to ni nas, Saša, ki ga poznamo po vrtnarju, ampak en drug in tudi on ima, lahko rečem, enega takega, ki ga poznamo vsi. Tudi Karen Ramirez, ki prihaja. Tale pesem je bila najprej posneta, potem pa malo remiksirana in šele DJ v londonskih klubih so jo preporili. Karen, dolgo časa po tem, ko je bila že slavna, ni bilo jasno, zakaj poznamo samo po tele pesni, ker jih ima, pa je več.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: A vi veste, kaki dvoličneži smo. A ste mogoče opazili, da en večer na teden zuni je ful problem, medtem ko pet dni na teden v službi pa je čist normalen? Ja, ker ko grem jaz enkrat na teden ven žurat, mi vsi pravijo, da ga čist preveč žuram. Kura, ko grem pa pet dni zaporedoma na teden na šiht, pa nobeden ne reče, da preveč delam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
4: Dobimo se pri Fontani!
5: 5. in 6. septembra.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matiz Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
8: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
10: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
11: Pozor, svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana. Nočni tek Ljubljanica. Bike festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
15: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na zadnje ste mi sporočili, radar je na začetku Laškega iz celjske smeri, tako da previdno.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
23: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
22: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
23: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozov in legendarno rezano pivo.
22: Pa še šport na velikem zaslonu.
23: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
22: Fejst pub Celje. Mariborska cesta

Si kar predstavljam zdajle Roberta De Nira, Meet the Fockers, ne pa a potem I'll be watching you. V glavnem, zdaj gremo mi v Španijo, kjer se odvija Vuelta. Vemo, da usporedno se tudi v Barceloni odvijala kalvarija okoli Pogjeve ključnice in v ponedeljek popoldan so ga operirali. Imeli so eno tako malo zahtevno operacijo z vijakim ploščicami, so sestavili kompleksen ta zlom, ki se je zgodil, ampak zdaj je že doma v Monaku. Operirali pa so ga in skrbeli zanj zdravniki, ki večkrat zakrpajo Marka Markeza, torej zdravniki, ki skrbijo za elitni razred MotoGP. Tako da je bil v dobrih rokah, zdaj pa čim prejšnje okrevanje in glede na to, da Vuelta še vedno poteka od njegove osme etape, zadnjič, ko je padel, se je zdaj prelevila v drugi teden in danes je kar nekaj usponov za drugo uvrščenega Primoža Rogliča. Je danes kar lep izziv, čeprav mislim, da vsi čakajo 18. etapo, kjer bi Primož lahko Enriku Masu odškrnil velik del, glede na to, da bo kronometer in tam je zelo dober, poznamo, a ne? Poznamo, seveda poznamo rezultate Primoža Rogliča. No, kar se tiče Primoža, danes stiskamo pesti za samega Tadeja Pogačarja, pa tudi, pa mogoče na svet, zdaj ko si v Monaku, a veš, imam naslednje pesmi Spending My Time, ti pa malo pospendi kakšen euro, pet pa vrš tam na ruleto nekaj, ne še takoj na kolo, kar bomo izvedeli, kdaj bo štartov iz ust njegovega menadžerja, mislim, do prihodnih dneh. Tako da pogi, drse, Rogla, ti pa danes na glavo. What's the

Evo ti ga na. Alenka in Nuša bi morale tole pesem peti na Emi, pa se je potem Jan odločil, da bo raje on tole naredil. Ja? In dobro je to odzvenelo. Zdaj prihaja pa Šer, ki je tudi tole naredila leta 98.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom.
2: Planet Avtoteharje.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lijen in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Največji Stradivari.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence, izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti, zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Videti je, da je pred nami le še slab teden dni toplega vremena. Vremenoslovci pravijo, da bo prvi septembrski konec tedna večinoma sončen in zelo topel, krajša osvežitev pa bo le prehodna, saj se bo v začetku prihodnjega tedna znova ogrelo. Večji vremenski preobrat se nakazuje šele med prihodnjo sredo in četrtkom, ko naj bi izrazita hladna fronta prinesla občutno ohladitev in precej več dežja. Amerika pa praznuje 250-letne odvisnosti in ob jubileju je dobila tudi kovanec z obrazom Donalda Trumpa. Kovanec je sicer vreden $1, na njem je Trump, zlata pa v njem ni. A če ga želite kupiti pri ameriški kovnici, boste za 25 takšnih enodolarskih kovancev odšteli $61. Torej, na kovancu piše $1, za njega pa morate plačati več kot $2. Tudi to je očitno del ameriških vrednot.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Vse ok? Skoraj da. Na Štajerski avtocesti pa med Šentjakobom in Domžalami, oziroma Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane, nekaj malega zastoja.
7: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

zavedno. Flirtovci, hvala lepa. Flirtanje ena izmed navad, razvad, kakorkoli. Ampak znanost pa pravi, da flirtanje ni vedno uvod v romanco. Včasih je lahko to zgolj za izboljšanje počutja, kakorkoli za zabavo. In še ena stvar, ki jo mogoče tukaj lahko zdaj le pretestiramo. Pustimo zdaj tale, ne vem, flirtanje, bildanje svojega ega. Ne. Mogoče odgovor za vašo. Če se slučajen dan zgodi, da mal flirtate, ji povejte, da ni nujno, da iščete ljubezen, mogoče samo izboljšujete dan. Pol pa mal počakajte, kaka bo reakcija. Ena teorija, druga pa praksa, ne? Tako da, vsaka medalja ima dve plati. Alena Majs gre dalje in pravi, love is, imaš kaj. Okay.

0: Naman.ro.ph, generalni pokrovitelj dogodka Naman Muay.
1: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
12: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
15: Na kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
16: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
17: www.najemstrojev.si.
18: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
19: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
20: Vam postelja škripa?
21: Najraje lebdi.
20: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
21: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
20: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
22: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
25: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: O radarjih v zadnjih minutah ne poročate, še vedno pa velja opozorilo, da se od Domžal naprej gosti kot golaš z kopico moke, promet in se pravi nekaj dodajte zraven k vožnji na ono stran v prestolnico.
28: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
1: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
0: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
1: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
0: Pa še šport na velikem zaslonu.
1: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
0: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na FedBus.

A vidiš, to je ta, ne? I feel good. Občutek je zelo važen. Tudi notranji, ko imaš neko željo, idejo, pa si rečeš, tole bi, ne? Je včasih dobro, da poslušate svoj notranji jaz. Gospa, ki prihaja, se je pri 18 letih odločila pustiti fakulteto in se skregala svojo mamo in je kar nekaj časa spala v plesnem studiu, ker je rekla, jaz bom plesavka, nič drugega. Logično, ne, starši, pa neki moraš imeti eno izobrazbo, ne gre to. Ampak pri nekaterih, evo, gre skozi. Združila je ples, glasbo, film in televizijo in zdaj je ena izmed najbolj plačanih. Jennifer Lopez je ta gospa, o kateri sem ravno kar govoril. Save me tonight!

Leteče odre so bili tole pri naših južnih sosedih. Ostajam za nekaj trenutkov, berem tamle na lošinju, so videli Zlatana Ibrahimoviča. Ok, rečemo, da ima delno nek pedigre z Balkana, ampak na lošinju je dopustoval in v tankajšnjem gozdičku je neki delo en trening brez majice, pa so ga fotografi ujeli, ali je celo sam sebe fotko, pa je to bilo pol pobrano z Instagrama, ne vem. V glavnem zapisano je bilo, da sta svojo partnerko dopustovala v eni taki simpatični, res rajski vili, ki ima samo 7 suit, 3 nadstropja, tako rdeča je v Čikatu na Lošinju in moram reči, da sem se s kolesom enkrat bim pelal, pa se rekel, res me zanima, koliko stane tukaj nastanitev, ker imajo vse ločeno, vse posebej. Ti se povsem peleš mimo njihovih skoraj oken, ampak vse gre pol pod zemljo, pa svojo plažo imajo. No, v glavnem sem tipko noter, koliko stane zdaj le septembra, če bi šel in ne vem, a je nekaj pokvarjeno ali kaj. Piše, trenutno lahko dobite paket B2B za 14.000 evrov na noč. 7 nočitev je torej 100.000 evrov. Če še pa malo dodate servisno različico, je pa 17.000 evrov na noč. Nisem se zmotil, parkrat sem pritisnil, preveri, ali je ok. Še četa sem šel vprašati, rekel, nisi se zmotil. Kje so oni bomboni bronhi?

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. 2 odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lien in Alja.
6: Mantar.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
10: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Za nami je rekordno vroče in najbolj sončno poletje. Kot so danes predstavili na Agenciji za okolje, sta to poletje zaznamovala dva dolga vročinska valova. Ponekod je bilo tudi 10 dni zapored več kot 35 stopinj. Vročinski val pa je lokalno trajal celo 3 tedne. Najvišjo temperaturo so izmerili v Kopru, kjer je bilo 40,1 stopinje, pravi Gregor Vrtačnik iz Arsa.
15: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2023 in 2024.
14: Rekorden je bil tudi avgust. Postal je najtoplejši mesec v Sloveniji od začetka primerljivih meritev leta 1950. Letošnje poletje pa je bilo tudi najbolj sončno. Sonce je bilo za skoraj 20% več kot običajno.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
18: Jutranji bonus u mesničku Trnovlje. Usako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dobar začetek dneva z okusom z dežele.
19: Nič 80 1878 sporoča.
20: Štajerska avtocesta zaradi obnove vozišča od 6. septembra pa nekje do začetka oktobra promet med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever po enem smernem vozišču in sicer po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer vožnje. Ja, malo so končali, zdaj pa bodo znova začeli z obnovo.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Idealna pesmica za začetek popodneva na Radio Fantasy. I'm so excited. Ja, res sem navdušen, razburjeno, vzburjeno navdušen, da sem lahko znova z vami, kajti danes je četrtek. Četrtek res, da ni petek, je pa mali petek, kar pomeni, da bo petek kmal. In ta petek je zame še posebej kul, ker me potem en teden ni. Ja, grem končno malo na dopust in točno to sem vam rekel. Ko boste vi vsi prišli z dopusta, pa boste rekli, kaj je Iztok? Še kar delaš, a? Bom pa rekel, evo, zdaj grem pa jaz na dopust. In prepričan sem, da je med vami tukaj le kar nekaj takšnih, ki grete tudi septembra, ko je malo manj vroče, ko je malo manj gužve. To je ta penzionistična scena naša, ko smo že malo v letih 50+. In ne maramo več žura, pa gužve, pa norije, pa ne vem česa. Ampak lepo ženkico na izi v nekem zalivčku, ob kavici, sladoledek, kakšni travarci in kaj podobnega. Ja, leta so tu, časih pa žur. Bo pa danes žur na Radio Fantasy naslednje 4 ure zagotovo, z dobro muziko, fajn novicami, pa še kaj se spomnimo. In ko rečem dobra muzika, Joe Cocker, do pa drug. Dajmo si ga zarolat in dajmo začeti uživati.

0: ga čist preveđuram. Kurako grem pa 5 dni zaporedoma na teden na šiht, pa nobed ne reče, da preveč delam.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi 2 otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
10: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Ja, naj vas opozorimo, ta vikend od petka od 9. ure zvečer pa vse do nedelje bo predvidoma zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Pa tudi priključek Trojane bodo zaprli v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio.

0: așa.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: A vi veste kakje dvolične žismo? A ste mogoče opazili, da en večer na teden zuni je ful problem, medtem ko pet dni na teden v službi pa je čist normalen? Ja, ker ko grem jaz enkrat na teden ven žurat, mi vsi pravijo,

0: Ja, danes pa vrtimo same fajn punce. Tole je bila Rihanna, prej pa je bila seveda Nuša Derendov, za katero vam dolgujem še par stavkov, ki sem jih prej pozabil. Ja, NRG smo zavrteli 3 minute nazaj, saj veste, naša evrovizijska šampionka takrat je na Danskem osvojila 7. mesto in to še vedno velja za eno naših najboljših uvrstitev na Eurosongu, ki ga letos ni bilo. Jaz upam, da še bo kdaj, no, in ko smo že pri Nuši Derendi, tej naši strupje v malih flašah, krasni pevki, ki še vedno dela, tudi nov komad njem vrtimo. 57 let je praznovala letos in že kot otrok je pela v raznih zborih, nastopala, uživala, v srednji šoli že svojega moža spoznala in sta še zdaj skupaj. Ej, imela par skupin, potem šla solo, rodila 2 sina in rasturala, ne? In morda je čas, da ko bo spet Eurovizija, da, poskusi srečo še enkrat. Zakaj pa ne? Lej, bila je dobra, še vedno dobro poje, še vedno je tisti power v njej in super fino fajn. In kot sem rekel, da danes vrtimo same fajn punce, še ena bo zdaj na vrsti. Pa, Lisa Stansfield, ja, kdo pa drug, ne? Girl Power na Radio Fantasy. Ved, kdo je to playlisto delo, ne? Kdo je delo to playlisto? To me zanima.
1: Same dobre vibracije.
2: To je Radio Fantasy.

0: Bozor, svetovni trend i noć ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si. Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina dnu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lijen in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra se vidimo na Žalski.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
13: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, zlastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
12: Mesnica in delikatesa Uštirka.
13: Dober okus v središču Celja.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Od poletja v Celju so se poslovili s srednjeveškim festivalom, v Žalcu pa v septembru vabijo k obisku raznovrstnih dogodkov. Prijetno četrtkovo popovdne vam želim Nena Arzenšek. V Celju se je zaključilo poletje v Celju 2026, ki je v dobrih dveh mesecih ponudilo kar 120 dogodkov na 15 prizoriščih.
17: Letos nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Zaradi dežja smo morali odpovedati le 6 dogodkov. Vse ostale pa smo uspeli prestaviti na druge termine in jih tudi izpeljali. Tako smo obiskovalcem kljub občasno nekoliko manj ugodnemu vremenu ponudili praktično ves načrtovan poletni program.
16: Je dodala direktorica zavoda Celeja Celje, Maja Voglar. Najbolj obiskavno prizorišče je bil tudi letos Celjski grad. Tam so našteli približno 13 tisoč obiskovalcev, kar je kar 30% več kot lani. Večji obisk je zabeležila tudi drevesna hiša v mestnem gozdu, ki jo je julija in avgusta obiskalo 15% več ljudi kot v enakem obdobju lani. Poletni program v Celju se je sklenil s srednjeveškim festivalom, ki je na Celjski grad privabil okoli 1000 obiskovalcev. September bo v občini Žalec vse prej kot dolgočasen. Pripravili so pester program kulture, glasbe, športa, delavnic in druženja. Mesec se začenja z velikim praznovanjem 10. obletnice Fontane piv zeleno-zlato, ki se bo zgodila to soboto. V nedeljo pa ji sledi praznik občine Žalec in 19. mednarodni folklorni festival od Celja do Žalca. Na svoj račun bodo ta mesec v Žalcu prišli tudi mladi, pa ljubitelji koncertov, literature in tudi športa, med drugim s tekom ob ribniku Vrbje. Dogajanje bodo popestrili tudi dogodki na dvorcu Novo Celje. Ves mesec pa bodo potekale številne aktivnosti tudi v hiši Žalec. Kdaj se obeta celovita sanacija in preobrazba stare cinkarne v Celju, pa si preberite na rfantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zgodila se je prometna nesreča v smeri Šmartnega proti Vojniku. Pazite, kako vozite, da ne prije do kakšnega naleta. Drugače pa Dramlje, Svetelka, Marija Dobje, zaprta cesta zaradi asfaltiranja.
24: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklim za osebno vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
27: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Če se vsaj malo spoznate na filmsko glasbo, potem veste, da je bila tale pesmica v filmu Flashdance, ki smo ga gledali v 80-ih. In ta film je seveda zaznamoval to dekado, tudi vse gledalce, ki so ga takrat gledali in znali na pamet tudi glasbo, ki je bila velik del tega filma. Ja, to so bili časi, ko sta šla film in muzika z roko v roki in ko so bili filmski soundtracki enako popularni kot sami filmi. Seveda orjaška uspešnica tako filma kot muzike. In to ostaja za vse večne čase tudi v Sloveniji in še na majhna zanimivost, ne? Moja mama je bila zaljubljena v glavnega igralca, moj ati pa je bil zaljubljen v mojo mamo. Ja, evo, vidiš, pa je krog sklenjen.
1: Radio

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
5: Največji stradivar.

0: tjedno v dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.

0: sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
2: Dobimo se pri Fontani.
3: 5. in 6. septembra.
4: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
7: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
10: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Alarma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Zgodila se je prometna nesreča v smeri Šmartnega proti Vojniku v tistem tako imenovanem pasjem ovinku, torej ovinku, ki ga ni dobro prevoziti prehitro, ker se vedno kaj narobe zgodi. Drugače pa zaprta cesta Dramle, Svetelka in Marija Dobje zaradi asfaltiranja.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Pa poglejmo, kaj se danes kaj dogaja s Puff Daddyjem, ki je odrepal tole pesmico, no ja, P. Diddyjem, Diddyjem, Sean Combsom, karkoli želite. Ja, še vedno je v zaporu. V priporu je bil leta 2024 septembra, zdaj bo kmalo obletnica 16. septembra. Nekaj se mu je potem stran odštelo, kajti oktobra 25 je dobil 50 mesecev zapora, kar pomeni, da bo po mojih izračunih, če ne bo kaj drugače, on zunaj leta 2028 in to februarja. Zelo malo kazni je dejansko dobil, glede na to, kaj vse so mu učitali, očitno je imel dobre odvetnike ali pa ni storil vsega tistega, kar so rekli, da je. No, na računu naj bi imel še vedno okrog 400 milijonov dolarjev, ker jih je imel pred tem incidentom 800. Ne bomo hudega, vse kar se financ tiče, kar se pa tiče kariere in ideje, da bi znova postal številka ena, kar se tiče producentstva, veliki biznismen. Ne vem, kaj vse je še planiral, ta bo pa težka. Kaj ti sponzorjev in poslovnih partnerjev zagotovo ne bo imel zaradi tega, kar je obtožen. Tudi glasbeno se bo težko pobral, ne vem, kdo bo z njim še hotel delati, kar pomeni, da zagotovo ne bo tisto, kar je bil nekoč, pa če bi si to še ne vem kako želel. Ja, kazen mora biti vzgojna, če pa že ni tako dolga, kot so mnogi mislili, bo pa zagotovo imela dolge, dolge, dolge, dolge posledice za njegovo kariero.
1: Živjo, sem Nina Pušlar in vi poslušate Radio Fantasy.

0: Ja, naš poslušalec Bojan pravi takole.
1: Lep pozdrav, Bojan tukaj. Iz Šentjurja proti Celju, Ostoris, je promet čisto obstal, tako da ne vem, ali je promet na ekaciji zgodilo, ne vem točno. V glavnem promet stoji.
0: No, če ima kdo kakšno dodatno informacijo na tem področju, naj nam to čim prej sporoči na nas prometni servis, da bomo delili z vami.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
3: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
4: Celje, obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
10: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upiši.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Za nami je najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Slovenijo je zajela zgodovinska vročina. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Zaradi dveh dolgih vročinskih valov so se reke segrele čez 30 stopinj. Na jugovzhodu države pa naravo in kmete duši rekordna suša. Olajšanja še ne bo takoj, temperature okoli 30 stopinj bodo vztrajale vse do torka. Merilniki, ki izračunajo povprečno hitrost med dvema točkama, pa so dobili uradno dovoljenje na treh avtocestnih odsekih. Od Logatca do Vrhnike proti Ljubljani, od Broda do Vodic proti Kranju ter od Grosuplja do Ivančne Gorice proti Novemu mestu. Policija merjenja še ne izvaja in napoveduje, da bo javnost pred začetkom obvestila. Na Trojanskem odseku pa postopki preverjanja delovanja sistema še potekajo.
2: Italko, kimarika. Italko kimarika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pa, poslušajmo, kaj pravi poslušalec Bojan.
6: Lep pozdrav, Bojan tukaj. Iz Šentjurja proti Celju, Ostoris, je promet čisto obstal, tako da ne vem, ali je promet, da je kaj se zgodilo, ne vem točno. Oglavnem promet stoji.
5: Ja, Bojan, če nas poslušaš, pa seveda tudi vsi ostali za teharjami se je, kot kaže, pokvaril tovornjak in tam policija zdaj promet usmerja izmenično, zato je tudi nastal velik zastoj.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Ja, kot že verjetno veste in ste morda opazili, pri Šuši na Radio Fantasy je prišla ena nova rubrika, ki se reče Black Summer Made in Savinska, ni da ni. Zdaj, kaj pri milem bogu in kaj za vraga in hudiča je to? Mislim, da je najboljše, da jaz to zale za rolam in boste vi slišali, kaj tukaj zganjajo in dejansko, kaj boste dobili v naslednjih tednih. Neka odštekarija totalna, moram priznati, da mi je simpatično in demo si zavrtetno. Torej, Black Summer in Made in Savinska, ni da ni, že ime je odštekano, ajde, paste zdaj.
1: Poslušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Lega pup, zabutast bit, nanuca špamit.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: A vi veste, kaki dvoličneži smo. A ste mogoče opazili, da en večer na teden zuni je ful problem, medtem ko 5 dni na teden v službi pa je čist normalen? Ja, ker ko grem jaz enkrat na teden ven žurat, mi vsi pravijo, da ga čist preveč žuram. Kura, ko grem pa 5 dni zaporedoma na teden na šiht, pa nobeden ne reče, da preveč delam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo.

0: Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
1: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
7: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
8: Pa še šport na velikem zaslonu.
7: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
8: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
15: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80 1878 sporoča.
17: Za teharjami se je pokvaril tovornjak, policija je tam usmerila promet izmenično, sporočali ste nam tudi v gužvi in zastojih. Kako je zdaj tam, naj kdo pove, da bomo imeli updatane informacije.
18: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio

da se mnogi avtomobili imenujejo po ljudeh, ki so si jih izmislili, vemo, ne? Ampak nisem pa verjel, da se je eden pisal pa Porsche. Pazi ti to. Človeku je bilo dejansko ime Porsche, zanima se mi smejite, pa pravite, kak nisi tega vedel, ampak evo, res nisem. Ferdinand Porsche je bil tip, ki se je rodil na današnji dan leta 1875 in to na Češkem. In kaj si mislite, kjer avto je izumil? Ja, Porsche, ne? Kjer ga pa? Ja, kjer ga pa? Torej, dirkalnik Mercedesov, ne? Ja, seveda. On je to rihtal, bil je glavni oblikovalec, leta 31 celo svoje podjetje ustanovil in pazi to, sam Adolf Hitler pa je pri njemu naročil izdelavo prototipa slovitega hrošča. Ampak zdaj se prašujem, kateri avtomobili pa sploh nimajo imena po izumitelju. Ne vem, Jugo je bil kak Svetozar Jugovič, ki si je zmislil Jugo, ta ne vem, ne? Ali pa kaj je bila, ne vem, Škoda. Pjoter Škoda. Recimo, mogoče, nikoli se ne ve, ampak po moje so bolj ti nemški, pa še kakšni drugi se imenujejo po komu, ne? Pa italijanski, recimo, to vem. Ampak dobro, za Porscheja in to, da se je demlo pa ime Ferdinand, evo, prisežem, tega pa nisem vedel. Vemo pa zdaj vsi skupaj.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek, 4. septembra. Slivnice z okolico, Tratna jezero, Omrežje, Jazbec, Ribniški dom, med 8. in 11. Rogatec z okolico, ceste Omrežje, Žahenberc, Tepeš, med 8. in 10. Prekinitvi boste jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu. Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lijen in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec.

0: arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
1: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do Sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo medtem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Cesta Škale, Hrastovec.
10: Na območju mostu čez Lepeno ostaja zaprta nekje do konca novembra, ker tam gradijo nov most. Ampak brez skrbi, v času del bo promet potekal izmenično enosmerno preko začasnega mostu.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

Danes praznuje igralec, ki je imel vse, potem pa je nenadoma padel na čisto nulo in zbolel še za ajcom. Ja, Charlie Sheen, dame in gospodje, o njemu govorim. Saj veste, velika zvezda nadaljevanke Dva moža in pol, ki smo jo oboževali tudi v Sloveniji. Na vrhuncu slave je dobil skoraj 2 milijona dolarjev za eno samo epizodo. Si lahko vi to predstavljate, kakšna velika zvezda je bil? Seveda, začel kot filmski igralec, ogromno dobrih filmov, seveda sin slovitega Martina Sheena. Skratka, velik, velik zvezdnik, velik, velik frajer, pa ga je pa začel lomiti z mamili, z alkoholom, z raznimi zmenkarijami, s temi in drugačnimi porno zvezdami in prešušniškim življenjem, tudi homoseksualnimi norijami. No in ni čudno, da je potem zbolel za virusom HIV, ki pa ga, kot sam pravi, uspešno premaguje in ga v telesu po zadnjih informacijah nima nič več. Zdaj, kaj je, kako je to res, kako ni, ne vem. Vem pa, da ima kar dost prestižna zdravila. No, trikrat se je ločil, zdaj je že kar nekaj časa sam, vsaj kar se žena tiče, pa tudi filma nobenega ni posnel že skoraj 10 let, kar pomeni, da mu kariera zagotovo ne gre več tako, kot bi si želel, ampak nikoli se ne ve. Morda se pa kdaj vrne na pota stare slave, ampak bi je pa res frajerno. In je škoda, da je tako zelo zavil s poti, celo nekot se je hecal, da on ne je mamil, on je mamilo imenovano Charlie Sheen. Ampak lej, na koncu pa se žal ni dobro končalo. Kakorkoli, vse najboljše Charlie in želim, da še kaj daš od sebe, no?

0: VPSS Automobili. Увоз проверенных возил и стоины по наручилу. VPSS.si.
1: Превозники, позор!
0: Вабленни на сречание превозничких дружин и превозничких подъетий Словения, ки бо в субота 12 септембра от 10 ure далее на господарском расставищу у Любляни. Дружабно-семски догодек организирата ОЗС и ГЗС и не наменен нюним членам.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matiz Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve. V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z

0: приборская цеста. Импосцелье. Там, где найдете наивечье полудботехничного блага.
1: Време у фэнтазиевой дежели.
2: Popovdne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
3: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Če na naših cestah opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami in opozoriti vse ostale udeležence, nam to čim prej sporočite na Fantasyjev prometni servis. Če pa ste zdaj v avtomobilu in ste se znašli v kakšni gužvi ali pa tudi ne, vozite strtno, previdno in tako, da ne pride do kakšne nesreče ali pa da ne bo trpela vaša denarnica, če vas bo ustavil policaj.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
7: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
9: Radio

Mi reče kolega zadnjič, da je poslušal, da sem govoril o visokih cenah bencina in da kaj bi rad. Vse so še v Nemčiji večje, recimo 2,2 evra za en liter. Pa sem rekel, ja, prijatelj moj, ampak v Nemčiji so tudi večje plače, ne? Je rekel, ja, no, to imaš pa prav. V glavnem, dejmo se potolažiti s tem, da imajo v Nemčiji še više cene bencina kot pri nas, če to kaj pomaga, ne? Ampak ne moremo nič, ne moremo nič. Tako pač je. Če pa tankaš na avtocesti, tis je pa pol še bolj. Tis pa gre čez 2 evra tudi pri nas v Sloveniji že, ne? Kot sem zadnjič predlagal, s konji bo treba začeti hoditi, pa sem malo cene konj pogledal. Recimo tele, da si frajer, ne? Ne neka kluseta navadna, da imaš ti enega konkretnega lepicanca ali pa kakšnega konkretnega črnega žrebca, in sem ugotovil, da je to še dražje od avtomobilov, ki jih imamo. Tako da, spet nismo nič naredili in ta hodič pa še navadne trave ne je. O, ne, ne. Črni žrebec, arabski, je kvalitetno hrano, ki tudi stane. In ko potegnem črto, ugotovim, da smo v krizi v vseh primerih. Torej, konji so predragi, avti so predragi, bencin je predrag. Vse ne vem, kaj ne vam rečem, ne. Razen tega, da je četrtek, mali petek in da sledi vikend in da se mejmo vsaj za vikend fajn pa pozabimo na vse ostalo. Zdaj bo prepevala pa za konec današnjega druženja Jennifer Lopez, ki ima pa toliko denarja, da bi bilo vsem, pa če bi bil bencin 100 litrov liter, ker itak ne fura sam, ampak jo furajo drugi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom. Vstop je prost.
4: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Pozor, svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
10: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
11: Co, pi, fo, to. Pika si.
12: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovan. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8%, medletno pa za 5%. Banka Slovenije rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru in na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in povzročilo pogin, še ni znano. Nemški preiskovalci pa preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Srbija teh aretacij z incidentom v Leipzigu za zdaj ni povezala.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
17: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah ni novih posebnosti, ni nesreč, ni zastojev ali kakšnih drugih težav. Naj tako ostane čim dlje, kar je seveda vaša odgovornost. Torej, vozite po pameti, vozite previdno in vozite tako, da ne bo trpela vaša denarnica.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: A vi veste, kaki dvoličneži smo. A ste mogoče opazili, da en večer na teden zuni je ful problem, medtem ko pet dni na teden v službi pa je čist normalen? Ja, ker ko grem jaz enkrat na teden ven žurat, mi vsi pravijo, da ga čist preveč žuram. Kura, ko grem pa pet dni zaporedoma na teden na šiht, pa nobeden ne reče, da preveč delam.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
4: Dobimo se pri Fontani!
5: 5. in 6. septembra.
0: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtotekarje.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
9: Največji stradivar.

0: Kao nikaj zgrlice tukaj. U sredu 9. septembra u našu trgovinu prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakaju vas predstavitve Milwaukee urodja, ugled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri i nagradna igra u kateri lahko usvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovinu Grlica u Trnovljah pri Celju.
1: Bliža se Žalska noć mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr,
2: Jet Black Diamonds,
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr,
1: Maši,
2: Lijen in Alja,
1: Mantar
2: in Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Po noči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblečilo, jutri bo pretežno jasno z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
11: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
12: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj.
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
17: Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Rolca. Tam, kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo Rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
1: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
0: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
0: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zaviju Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
0: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
0: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
4: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti,

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziv in dronov v Evropsko unijo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Ponoči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in pa na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Zebra.

0: ¿qué pasó? No pasó nada. Nada pasó.
1: Nočná izmena.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.